0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य तमिलनाडुराज्यस्य चेन्नई नगरे 13,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनायाः तस्य खण्डस्य मेट्रो रेल सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति, यस्य निर्माणं प्रायः 49,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन कृतमस्ति। श्रीमोदी पोरूर बाईपास स्थानकात् पूनमल्ली बाईपास स्थानक पर्यन्तं पुनश्च तत्रतः चेन्नई मेट्रो रेल यानेन यात्रामपि करिष्यति। पूनमल्ली पोरूर मार्गे उन्नत संकेत प्रणाली युक्ता 3.7 किलोमीटर मिता दीर्घा द्विस्तरीया संरचना अस्ति, या चालक विहीन संचालनाय निर्मिता अस्ति। प्रधानमन्त्री 50,00,000,700 कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्यानां रेल मार्गाधारभूत संरचना परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति तथा तासाम् उद्घाटनमपि करिष्यति। एतासु अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं पुनर्विकसितानि पलनी वेल्लोर केन्टोन्मेन्ट अम्बा समुद्रम परमकुडी नमक्कल चेत्येतेषु स्थानेषु स्थितानि 5 अमृत स्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। श्रीमोदी पोरूर सरोवरस्य समीपे स्थिते जलाकण्डेश्वर मन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजनायाः अद्य एकं वर्षं सम्पूर्णम्। इयं योजना विगतवर्षे अस्मिन्नेव दिने देशस्य 100 आकांक्षी कृषि जनपदेषु कृषेः सुदृढीकरणाय प्रारब्धा आसीत्। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 11 मन्त्रालयानां विभागानाञ्च 36 केन्द्रीययोजनाः राज्यप्रशासनानां योजनाभिः निजक्षेत्रस्य सहभागितया च समन्विताः सन्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं प्रत्येकस्य जनपदस्य विशिष्टानां कृषिसम्बद्धानाम् आवश्यकतानां पूर्तिः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: आकाशवाणी वार्ताभिः संयुज्यन्ताम् एक्स्पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः युवकेभ्यः नीति निर्माण समये तेषाम् आकांक्षाः आवश्यकताः तथा परिवर्तनशीलाः परिस्थितयः विचारणीया इति आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् आयोजितं नरेन्द्र मोहन व्याख्यानं सम्बोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् समयस्य परिवर्तनशीलानाम् आवश्यकतानाम् अनुरूपं प्रशासनम् अधुना युवकेभ्यः नीतिः इति अवधारणायाः परं गत्वा युवजनैः निर्मिता नीतिः तथा युवजनैः सह निर्मिता नीतिः इत्येतयोः दिशयोः अग्रे सरति। उत्तररेलमार्गेण घोषितं यत् अद्य सर्वाणि

0: सर्वोच्च न्यायालयेन अधिकारिभ्यः शान्तिपूर्ण रीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं संचालितुं निर्बाध अन्तर्जालं च सुनिश्चेतुं निर्दिष्टम्। नेपालस्य गोरखा जनपदे बूढ़ी गंडकी नद्यां जलवृद्धि कारणेन प्रभाविताः 50 जनाः समुद्धारिताः। अपि च भारत वेस्टइंडीज दलयोः तृतीया 20-20 ही स्पर्धा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्ग रेल परिवहनं पत्तन मूलभूत संरचना पेट्रोलियम क्षेत्रं अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति। अत्र 700+ रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमंगमस्ति। अत्रावसरे तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अपि उपस्थितः आसीत्। सभां संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा अयं दिवसः ऐतिहासिकावसरत्वेन वर्णितः।
1: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
0: सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति। उद्योग व्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते। राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रां संस्मरन् श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकार प्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। यतः 1,000+ वर्षस्य अक्टूबर मासे गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथ ग्रहणात् आरभ्य प्रधानमंत्रित्व पर्यन्तम् इयं यात्रा अविरतं प्रचलति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य प्रगतिः स्वकीयायाः समृद्ध सांस्कृतिक न्यासात् वैज्ञानिक उपलब्धिभ्यः आधुनिक मूलभूत संरचनायाश्च शक्तिं गृह्णाति। प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी मद्रास परिसरे सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केन्द्रमपि राष्ट्राय समर्पितम्। इदं केन्द्रं शत संख्याधिक मानव मस्तिष्कानां कौशिकीय सूक्ष्मतायां त्रिआयामीय मानचित्रीकरणस्य युगान्तरकारी वैज्ञानिक प्रयासस्य भागः अस्ति, यत्र भ्रूणावस्थातः वार्धक्य पर्यन्तं सम्पूर्ण आयुकालस्य अध्ययनं भविष्यति। इतः पूर्वस्मिन् दिवसे प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीय चरणस्य पूनमल्ली वडपल्लनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 900+ रूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति। अद्य सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिन्दू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयन्ती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमन्त्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन दिल्ल्यां मार्गावरोधाय बैरिकेडिंग व्यवस्थायाः समीक्षा मेट्रो सेवायाः समयानुसारं संचालनं अन्तर्जाल सेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तृणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्च न्यायालय

0: यस्य निर्देशानां कथितोल्लंघनाय अवमानना कार्याचरण संबद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मैपि असौविध्यं न भवेत्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज आन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: नवदिनात्मकः नवरात्र महोत्सवः अद्य महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारब्धः। अयं महोत्सवः दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने मातुः दुर्गायाः शैलपुत्री रूपस्य अर्चना विधीयते। हिमालयतनया शैलपुत्री शक्तिं स्थैर्यं नवारम्भं च द्योतयति। श्रद्धालवः देशस्य प्रसिद्धेषु देवीमन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः नवरात्रपर्वणः शुभकामनाः दत्तवन्तौ। रेलवे चयन परिषदा 26,2000 स्नातकस्तरीय नियुक्तये अधिसूचना प्रकाशिता। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् 48,500 पदानां कृते इयं चयन प्रक्रिया आयोज्यते। रेलमन्त्रालयस्य विवरणानुसारम् अस्यां नियुक्ति प्रक्रियायां 4 प्रमुख संवर्गाः समाविष्टाः, येषु मुख्य वाणिज्यिक सह यात्रापत्र पर्यवेक्षकः, वस्तुयान प्रबन्धकः, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंककः अथ च वरिष्ठ लिपिक सह टंककः इत्यादीनि पदानि अन्तर्भवन्ति। अस्याः प्रक्रियायाः कृते अन्तर्जाल माध्यमेन आवेदन ग्रहणं अक्टूबर मासस्य 8 दिनांके प्रारब्धम्। योग्याः अभ्यर्थिनः च आगामि मासस्य 6 दिनांकं यावत् स्व आवेदन पत्राणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। गतदिने पूर्वोपायरूपेण निगडिताः CJP समूहस्य नेतारः अभिजीत दीप्के, आशुतोष रांका सहैव सौरवदासः इत्येते अद्य नवदिल्ल्यां विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयेन विमोचिताः। दिल्ल्यारक्षिदलेन संसूचितं यत् सर्वविधानां विहित वैधानिक प्रक्रियाणां पालनानन्तरं एते त्रयः जनाः अद्य प्रातःकाले दिल्ली छावनीस्थिते विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारिणः समक्षं प्रस्तुताः। आरक्षि प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् एकवर्षपर्यन्तं शान्ति व्यवस्थां सदाचारं च रक्षितुं एतेभ्यः 50,000 प्रतिभूबन्ध प्रपत्रं स्वीकृत्य मुक्तिः प्रदत्ता। नेपालस्य गोरखा जनपदे बूढी गण्डकी नद्याः जलस्तरे आकस्मिक वृद्धेः अनन्तरं तटवर्ती निवासिनः सुरक्षितस्थानेषु गन्तुं परामृष्टाः। जलवृद्धिकारणेन प्रभाविताः 50 समुद्धारिताः। अद्य प्रातःकाले जलवृद्धिकारणेन अनेकानि गृहाणि जलप्रवाहे गतानि। भारत वेस्टइंडीज दलयोः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः तृतीया क्रीडा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा रात्रौ 7 आरप्स्यते। इतः पूर्वं दलद्वयं श्रृंखलायां साम्यत्वं संधत्ते। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्रम्।

शक्तिः पराशरः व्यासः शुकः गौडपादः गोविन्दः श्रीशङ्कराचार्यः एवं केरळप्रदेशे विद्याधिराज इति महानुभावः आसीत्। तस्य पुत्रः शिवगुरुः, शिवगुरोः पत्नी आर्याम्ब। कालडिग्रामे उषितस्य शिवगुरोः आदौ सन्ततिर्नास्ति। प्रतिदिनं वृषभाचलेश्वरं भक्त्या शिशेवे। एकदा भगवान् शङ्करः शिवगुरोः स्वप्ने दर्शनं दत्त्वा अहमेव भवतः पुत्रो भविष्यामि इति उक्तवान्। काले गते नन्दननाम संवत्सरे वैशाखे मासि पञ्चम्यां शुक्लपक्षे आर्द्रानक्षत्रे श्रीशिव एव पुत्रतया जातः। परन्तु विधेः बलात् श्रीशङ्करस्य उपनयनम् अकृत्वा एव पिता शिवगुरुः दिवं गतः। युक्तवयसि कृतोपनयनः श्रीशङ्करः समीपपूर्णानद्यां स्नानं कृत्वा प्रतिदिनं भिक्षाटनं कुर्वन् गुरूणां सविधे सर्वाः विद्याः जग्राह। एकस्मिन् दिने ब्रह्मचारी सन् भिक्षाटनं कुर्वन् एकं गृहं जगाम। तद्गृहिणी बालाय ब्रह्मचारिणे दातुम् ऐच्छत्, किन्तु गृहे न किञ्चिदपि। दुःखिता एकम् आमलकं ददौ। तदा बालशङ्करः सदयहृदयः लक्ष्मीं प्रार्थितवान्। अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती इति प्रारभ्य स्तुत्या स्तुतवान् भगवतीं कमलालयाम्। एवं स्तुता दयामयी श्रीलक्ष्मीः स्वर्ण आमलकानां शतानि वृष्ट्या ससर्ज। काले गते एकदा शङ्करः पूर्णानद्यां स्नानं कुर्वन् नक्रगृहीत इव मायां प्रकल्प्य मातुरनुज्ञया संन्यासं स्वीचकार। ततः गोविन्दः भगवत्पादपूज्यान् आश्रित्य सर्ववेदान्तग्रन्थान् अधीतवान्। वस्तुतः शङ्कराचार्यस्य अष्टौ संवत्सराः भगवता दत्ताः। तपःशक्त्या पुनः अष्टौ वत्सराः आयुषि सम्पादिताः। व्यासमहर्षिः आगत्य षोडशवर्षमायुः पुनः दत्तवान्। एवं द्वात्रिंशद्वर्षपर्यन्तम् आयुः श्रीशङ्कराचार्यस्य जातम्। एवं ज्ञात्वा सर्वविषयान् भगवान् शङ्करः मीमांसाशास्त्रकर्तारं कुमारिलभट्टं वादे जेतुं जगाम। कुमारिलभट्टः प्रायोपवेशकर्मणि लग्नः। अतः शङ्करं दृष्ट्वा मम शिष्यः मत्समः, तं जयेः इति अवदत्। तद्वचनेन श्रीशङ्करः माहिष्मतीं नगरीं गत्वा तत्र मण्डनमिश्रं कुमारिलशिष्यं जिगाय वादे। तदा तस्य पत्नी उभयभारती आगत्य, अहं भर्तुशरीरे अर्थभागः खलु, अतो मामपि शास्त्रे जय इत्याह। वस्तुतः सा उभयभारती श्रीसरस्वती एव। शङ्करः तामपि जित्वा मण्डनमिश्रं शिष्यं कृत्वा अद्वैतसिद्धान्तं स्थापयामास। एवं कापालिकसिद्धान्तान् तिरश्चकार। तदसहमानः कश्चन कापालिकः तपस्यन्तं शङ्करं खड्गेन हन्तुमैच्छत्। परन्तु एतद् ज्ञात्वा शङ्करशिष्यः पद्मपादः श्रीनृसिंहस्वामिनं तपसा प्रार्थितवान्। श्रीनृसिंहः प्रादुर्भूय कापालिकम् अवधीत्। अत्रान्तरे मृत्युना गृहीतायाम् आर्याम्बायां मातरि श्रीशङ्करो ज्ञानेन निश्चित्य खेचरगमनविद्यया आगत्य विष्णुदूतान् आहूय तस्याः मुक्तिं दापयामास। श्रीशङ्करः अद्वैतमतं स्थापयामास। अस्य शिष्याः बहवः, तेषु पद्मपादः, हस्तामलकः, समित्पाणिः च
ಚಿದ್ವಿಳಾಸಃ

0: विज्ञानकन्दः विष्णुगुप्तः शुद्धकीर्तिः भानुमरीचिः कृष्णदर्शनः बुद्धिवृद्धिः विरिञ्चिपादः आनन्दगिरिः एते प्रमुखाः अद्वैतवेदान्तप्रचाराय श्रीशङ्कराचार्यैः बहवः ग्रन्थाः कृताः व्यासकृतानां ब्रह्मसूत्राणां महाभाष्यं चकार तस्मिन् समये व्यास एव स्वयम् आगत्य सूत्राणां सम्यक् व्याख्यान् कृतवान् वा न वा इति संशयेन पप्रच्छ श्रीशङ्करः सर्वमर्थम् अद्वैतपरतया व्याख्याय अनुभवान् प्रदर्श्य निरूपितवान् जगन्मातुः पराम्बिकायाः महिमानमाश्रित्य सौन्दर्यलहरी इति श्लोकशतेन काव्यं चकार श्रीविद्यारहस्यानि मन्त्रशास्त्रपद्धतयश्च काव्यवर्णनेन सह सन्ति महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् इत्यत्र कुण्डलिनीशक्तेः सञ्चारं षट्चक्रेषु वर्णितवन्तः आचार्याः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं कृतवन्तः तान्त्रिकतोषणाय प्रपञ्चसारतन्त्रं कृतवान् आचार्यः सामान्यजनान् उद्दिश्य स्तोत्राण्यपि कृतानि भजगोविन्दगीतेषु सरला सुन्दरी च भाषा सम्प्राप्ते सन्निहिते मृत्यौ नहि नहि रक्षति डुक्रुञ्करणे गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते इति प्रजाः उद्बोधयामास एवमेव उपनिषदां कासाञ्चित् भगवद्गीतायाश्च महद्भाष्यं चिकुरुः गतैः कृतस्य ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य वेदान्तमुक्तावली रत्नप्रभा भामती आनन्दगिरीया पञ्चपादिका ब्रह्मविद्याभरणम् इत्यादीनि दशव्याख्यानानि सन्ति श्रीशङ्कराचार्यस्य विवेकचूडामणिः महत्तायुक्तः एवम् उपदेशसहस्रीं गद्यरूपेण पद्यरूपेण कृतवान् आचार्यः पञ्चीकरणं दशश्लोकी महावाक्यविवरणम् आत्मबोधः अध्यात्मविद्योपदेशः आत्मषट्कभाष्यम् अपरोक्षानुभूतिः बालबोधः द्युवाक्यवृत्तिः इत्यादयः शताधिकाः ग्रन्थाः विरचिताः आचार्यैः एवं श्रीशङ्कराचार्यः आसेतु शीताचलं सर्वं भारतदेशं परिक्रम्य अद्वैतमतप्रचारं कृतवान् न केवलमेतदेव देशस्य चतुर्षु कोणेषु प्राच्यां पुरीनगर्यां प्रतीच्यां द्वारकायां दक्षिणे काञ्चीनगरे शृङ्गेरीनगर्याञ्च उदीच्यां काश्मीरदेशे च अद्वैतमठान् स्थापयामास तान् वै विजिच्य तरसाक्षतशास्त्रमादैः मिश्रांस काञ्च्यामधसिद्धिमाप इति शिवरहस्यवचनात् काञ्चीपुर्यामेव सिद्धिमाप इति वदन्ति काश्मीरनगर्यां सर्वान् विजित्य सर्वज्ञपीठम् अधिरुरुः शरीरं स्वरूपं तथा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे रुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् इति वेदान्तमार्गे गुरुप्रामुख्यं वर्णितवन्तः अविनयमपरय विष्णु दमय मनः शमय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः इति सर्वेषाम् उपदेशं चक्रुः अन्ततः श्रीचन्द्रशेखरसरस्वतीस्वामिनां गुरुर्नाम्ना महिम्ना च शङ्करो यो विराजते तदीयाङ्घ्रिगलद्रेणु कणायास्तु नमो मम इति श्रीशङ्कराचार्यस्तुत्या विरमामः.
1: అమరభారతి కార్యక్రమంలో మీరింతవరకు శంకరాచార్య రచన అంశంపై శ్రీ నిశ్చల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి సంస్కృత ప్రసంగం మీరింతవరకు విన్నారు.
2: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. ఇప్పుడు ఒక లలిత గీతం వింటారు.